Mickey med Balke har vind på dem. Vi går i Kitaberg. Kappen og en storm, en job, den kan jo afstamme. Kan et lav på et af nær.